Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж, тулгын галт тань хиймэр хурайлах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдээ алгаан дэлгэж нарыг ухтыг эмнэрл хайр амьдралыг тань ивэж, улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зөвлөлийг дэвшүүлэн нөвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврай байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хүлэн байрын бараг монголцуудын дүм дарын ёс заншлын тухай сурвалжлагын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэд зэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо, газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн домдааны ёс даншилнч ил газар орон ил үндэстэн ёстод бүр өөр мөч ончлогтой байдаг юм. Тэгвэл залгаад та бүхэн маань шинэ барга зүүнх шуугаар нутгтай урднаа насныг сөрүүлжилсэн идэ өмдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залгамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарэ.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн та сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүнх шууны ажил олох төвчны ажлын чулууны ардын лайдэ сагайдааны багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжрал даурж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан идэ өмдөөн жохооч бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн аа.
4: Одоо цагаан сард одоо цагаан идэ шарт бас ийг бол хүмүүнд хөргөдөггүй юм байна.
3: Тийм. Бас цагаан идэ хамаагүй. Тийм. Одоо энэ бол цагаан сарын сөөр шүү дээ, сөөр юус.
4: Бас нэг жирийн жан үйл.
3: Цагаан сард хүн цагаан идэ өгдөггүй, шарт тасаа өгдөггүй. Шарт тасаа хүн дүүл одоо цагаан идэ хүн дүүл үхэр гүмт нэ. Тэр үхрийг бол саарна гэж хэлдэг нэ. Тэгээ тэрнийг бол одоо саар бол салхиудаа хараад хөвчих нэ үхэр нь. Тэгээ тэрнийг бас домны харгыг нь хөлжүүлчихэ. Цагаан идэ дээрээ бол айргараа бол ийг сасаад ганг өвсөр утаад тэгэхээр тэр үхэр нь босоод ирдэг. Бүгд цагаан сар өнгөрөхөөр гэртээ альчилж ирдэг биш юм. Өнөө бол тийм юм байхгүй л шүү дээ. Альчилж ирээд л өгнө бол одоо таар дөрвөн хайрмал цагаан идэ дээр явуулдаг байх. Одоо мах шүлтий. Өнөө бол ийм юмс байхгүй л. Тэгээд хард осон хүүгнөө ирэхэд бол харт өгдөггүй гэж энэ аман хүзүү өгдөггүй. Одоо аман хүзүү бол хэшиг гэдэг гэнэ. Хэшиг бол хараахунд өгдөггүй. Харт бол хүн яс гэдэг нэ хүнтэй адилхан яс гэж хэлдэг. Тэхээр өгдөггүй гэдэг бас нэг манай 80 хөтийн нэг аав өгч ярьж өгдөө над. Тэр хүүхнөө ихэд шир толгой өгдөггүй, өрөө өнчин хавраг аман хүзүүг өгдөггүй, наа өгд явуулдаггүй. Бидний одоо дүнгэж аваалаа 90 оны үед чтэй. Эжиг бол одоо сансараа ирээд альчлаад залгаад явхад бүр хайрмал хайрж өгөөд идэв удаат явуулдгаа. Мах шүлтий. Насны дэрэгэд нанжид хүртдэггүй. Нанжид гашин одоо архиас хөрвөл ярьж байгаа юм уу? Сүнга дэрэгэд бол дал идэж болдоггүй шүү дээ. Дал барьдаггүй.
4: За настан томод натл одоо ийм сайхан жан үйл цөөр ёсыг ойлгох юм байна. За тэгвэл одоо маний нутгийн одоо тарг бас сайхан амттай байдаг. Олон хүмүүс бас одоо тарг гэдэг дуртай. Таргийн одоо булсан бодаатай шаадангтай жуураад итгэл хөрвөл бас гоё байдаг юм байна. Бас сайхан сөрүүн үл хоолн тустай байдаг. Тарг бас одоо хүний бид олон сайн эдэлтэй байдаг ш та тийм ба. Одоо энэ талаараа та өөрөө тарг хэр бүрж байна уу? Нутгийн тарг бүрэг онцлогийн талаас танилж хэлбэл таргийг яаж бүрж хийх танд одоо олон танилж хулаад ярил.
3: Таргийг бол заавал тэр тогоо урмын доорх сүүгээр болсон сүүгээр хийнэ. Зохих хэмжээний одоо 10 жинд бол би бараг хагасчин таргийг хөрөнгө хийнэ. Тэгээ хөрөнгөөр заавал чи гашиг юм уу, хөшиг юм уу тэрнийгээ сайн анхаарах хэрэгтэй. Хөрөнгөө сайн анхаарахгүй тэр гарсан тарга нь одоо их шарстыг гарчих юм уу? Эсвэл бас тарга бүрлдэхгүй гэж байдаг. Ханаас нь багдвал бүрлдэхгүй шингэн янзаараа тэгж байдаг. Тэгэхээр бол зохих хэмжээний халуун газар тавиад хөрөнгөө тааруулаад одоо тогондоо хийгээ сайн самарна. Одоо суу самарсан чигээ самраад хөөсөртөл самраад гарвал халахыг халахыг гэж төр үед гаргаад бүтэ тавина. Одоо зохих хэмжээний дулаан нарын тавьж болохгүй. Одоо харин хөтөг гараад шин хооронд тавиад дөрөс нэг нэмгийн ямар хушаад хоёр цаг гарын 3 цаг болов тэрнийг одоо бүтэлгийг авахгүй болохгүй. Бүтэлгийг авахгүй бол одоо төшин шарстаад шарсан дөөр нь гараад тусгүй тараг болж та сайн бүрдэхгүй. Одоо тэр хэмжээнд таарсан бол илгэн тараг гэд. Унааны одоо хөдөлж байгаа гүдүн шиг тийм гоё сэлсийж гарч ирнэ. Эргэн тарагны хариулгыш хой амттай гардаг юм аа.
4: Тийм байна. Таасаа ярьжсэн байна. Өлгийн тарга гэж байдаг юм байна. Хор тэлэгчэд үртэй гэдэг тийм ба. Чусны өөх зэргийг одоо сэргэрэхэд сайн байдаг. Тийм болохоор одоо яг чусны шингэрүүлгийг эзэлтэй бас гурван өндрийг сэргэрэхэд сайн байдаг юм байна. Энийд нь. За тэгвэл бас сайн халд дуртад авсан юм байна. Аарж гэж байдаг юм байна.
3: Тарга шүүгээд аарс болгоод ариун барихгүй та. Тэрний хөдөлгөөнд бас чусны шингэрүүлж өндри таашин болгодог хатаадаг шин хари тайлдаг үйлдэлтэй.
4: Тийм байна.
3: Аарси одоо үгдийнд таарат өрсөн хүнд дах нөмөр хүн шиг юу ядах. Арси одоо гаднаа тэтэтэй хүйтэн орж ирээд бага арса хийгээд болсон зүгээ хийгээд жоохон гослагаад бүлийн халуунаар уугал бүний даардсыг тайлдаг гэдэг.
4: За ингээд үн сахныг цаг завыг гаргаж нарлаг сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжих хэмартай одоо баяр баясгалантай байх гэж хүсэж өгнөя.
3: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавчин гангаад яасна уламжилж ясаад өдөлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ. Та бүхэндээ баярлалаа шүү. Энд өд өсрө ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явах юм бүлэглэе.
4: За баярлалаа. Баяртай. Эрхэм сонсогчдоо, ургах улаан нарнаасан цог хэмрийн элчийг авч уудам хөг тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаа сэлбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтөхрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сургуулжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч гавра хянагч урансад ерөнхи хянагч бүрэн баяр.
5: 北京时间11点30分。
6: 中央人民广播电台，中国之声。

Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж тулгын галт тань хиймэр хурайлах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдээ алгаан дэлгэж нарыг ухтий энэрл хайр амьдралыг тань нэвэж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасаа гэмэх зөнгөлөг төвшүүлэн нөвтрүүлгэн эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврай байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараа жүгийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хөлөн байрын бараг монголчуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжлагын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүнхэн хэсэг аймагуудын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо, газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн домдааны ёс даншилж, ил газар орон ил үндэстэн ёстод бүр өөр өмч ончлогтой байдаг юм. Тэгвэл залгаад та бүхэн маань шинэ барга зүүнх шуугаар нутгтай урднаа насныг сөрүүлжилсэн эдэн өмдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залгамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн, та сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүнх шууны ажлын арга тавчааны ажлын цолооны ардын лайд сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжлагдаа урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан идэв өмдөө жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохиолдлыг гэсэн юм аа. Одоо цагаан сард

0: одоо цагаайд чир тасыг бол хүнд хүргэдэггүй юм байна.
1: Тий, усаа цаг үед бол хамаагүй.
0: Тийм
1: Одоо
0: байна.
1: энэ бол цагаан сарын сөөр шүү дээ, сөөр юус.
0: Бас нэг жирийн жан үйл.
1: Цагаан сард хүн цагаайд өгдөггүй, шар тасаа өгдөггүй. Шар тасаа хүн дүгэл, одоо цагаайд өгөр хүн дүгэл үхэр гэнэ. Тэр үхрээ бол саарна гэж хэлдэг гэнэ. Тэгээ тэрнийгээ бол одоо саар бол салхиудаа хараад хөвчих нь гэнэ үхэрнэ. Тэгээ тэрний бас домны харгын хөлж үзчихээ. Цагаан дөгөрөө бол айргараа бол гээд сасаад ганг өвсөр утаад тэгэхээр тэр үхэрнэ босаад ирдэг. Бүгд бол цагаан сар өнгөрөхөөр гэртээ айлчилж ирдэг биш юм. Өнөө бол тийм юм байхгүй л штэ. Айлчилж ирээд л уг нь бол одоо таар дөрөв хайрмал цагаан идэрт явуулдаг байгаа. Одоо мах шүлтий. Өнөө бол ийм юмс байхгүй лээ. Тэгээд харт осон хүүгнээ ирэхэд бол харт өгдөггүй гэж энэ аман хүзүү өгдөггүй. Одоо аман хүзүү бол хөшиг гэдэг гэнэ. Хөшиг бол хорохонд өгдөггүй. Харт бол хүн яс гэдэг гэнэ. Хүнтэй адилхан яс гэж хэлдэг. Тэхээр өгдөггүй гэдэг бас нэг манай 80-ийн хөтлөлийн нэг аав өгш ярьж өгдөө.

0: Хөрөнгөө сайн анхаарах үйл төр гарсан тарга нь одоо их шаардлагатай гарчих юм уу? Эсвэл бас тарга үлдэхгүй гэж байдаг. Халаалт нь багдвал бүрэлдэхгүй шингэн янзаараа тэгж байдаг. Тэгэхээр бол зохих хэмжээний халуун газар тавиад хөрөнгөө тааруулаад одоо тогоондоо хийгээ сайн самарна. Одоо суу самарсан чигээ самраад хөөсөртөө самраад гарвал халахыг халахыг гэж төр үед гаргаад бүтэ тавина. Одоо зохих хэмжээний дулаан нар нь тавьж болохгүй. Одоо харин хөтөг гараад шин хооронд тавиад дөрөс нэг нэмгийн ямар хушаад хоёр цаг гарыг гурван цаг болов тэр нэг одоо бүтэлгийг авахгүй болохгүй. Бүтэлгийг авахгүй бол одоо төсөн шарстаад шарсан дөөр нь гараад тусгүй тараг болж та сайн бүрдэхгүй. Одоо тэр хэмжээнд таарсан бол илгэн тараг гэд унааны одоо хөдөлж байгаа гүдүн шиг тийм гоё сэлсийж гарч ирнэ. Илгийн тарагны хариулгаш гоё амттай гардаг юм аа.
1: Тийм байна. Таасаа ярьжсэн байна. Өлгийн тарга гэж байдаг юм байна. Хор тэлэгчэд үрчээ гэдэг тийм ба. Чусны өөх зэргийг одоо сэргэрэхэд сайн байдаг. Тийм болохоор одоо яг чусны шингэрлүүг эзэлтэй бас гурван өндрийг сэргэрэхэд сайн байдаг юм байна. Энийд байна. За тэгвэл бас сайн халд дурдаад авсан юм байна. Аарж гэж байдаг юм байна.
0: Тарга шүүгээд аарж болгаад ариун барихгүй та. Тэдний хөдөлгөөнд бас чусны шингэрүүлж өнөөдри доошин болгодог хатаад гисэн хари тайлдаг үйлдэлтэй
1: тийм байна.
0: Асиада үдийрэнд таарат өрсөн хүнд дах нэмэр хүн шиг юу ятах. Асиада гаднаа тэтгэдэг хүйтэн орж ирээд бага арса хийгээд болсон зүгээ хийгээд жоохон буслагаад бүлийн халуунаар уугаад бүний даарцыг тайлдаг гэдэг.
1: За ингээд энэ сахныг чаг завыг гаргаж нарлаг сайхан танил чирэг хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжиг хэмэртэй одоо баяр баясгалантай байх чинь хүсэмж өгнө яа.
0: Баярлалаа шүү. Надад ийм нэг сайхан тавьж байгаа.

0: قاعد يرسنا أولم جسكي صادو دلج تمدل الإنسان زيخني بلغتي تاو خندر بايد لاشو دلد او دسر عجل ولسنا أولم خوجم من دجاخي يرم بلغلي
1: За баярлаа. Баяртай. Эрхэм сонсогчдоо. Ургах улаан нарнаас цог хэмрийн элчийг авч уудам хөх тэнгэрээс уужирл ухаарлын ухаанаас илвэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтөхрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
2: Нин зэнтэй шүүхүүчи iPad 87.8 Чэнгүсийн Ромэй Цүнхин Цүнхэ Гуанбо. Кинэ 您现在收听的是前郭县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

зайд хоногссон соёл түүхийн найргийн сонгар мөрнөөс уянгэрсэн сууд Монголын эгсэгээ. Сонсогч тандаа өргөсөн сэтгэлийн цэнхэр хадаг солонго урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаа жолгож байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байж гэнэ үү? Солон гурлын нөтөрлөг болж аясаар та бүхэнтэйгээ мэдчилэн залгуж байна. Энэ цагийн солон гурлын нөтөрлөг дээр бид Фушине Монгол радио хороноос сэнгэн дэвшүүлсэн дундадын хүсэл USN гэх холбоо болон ардын дуугаас сонсгохоор тохируулсан. Таашаан сонирхж гэнэ үү? Хамаг түрүүнд бид Чи Тэйнгийн жохооч хэлсэн дундадын хүсэл гэх холбоогоос сонирхъя.